0: Tone la Uzima.
1: Unasikiliza
0: Tone la Uzima.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Tumeona mkono Tone la Uzima.

0: Tone la Uzima.
1: Tone la Uzima.
0: Unasikiliza Tone la Uzima.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7.

0: asante sana, dakika ni 40 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Aje. Aje na maisha yao. Watu na maisha yao jamani. Aje na maisha yao. Usipende vya kupewa. Aje. Viko zote vya kupewa vina masimango. Aje. Kuna mwingine kayapokonywa simu, lakini kuna mwingine anapokonya hadi visu. Kuwa makini.
1: Hariri, hariri, hariri, hariri. Mchumu.

0: Zingira FM 91.7.
1: Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.